0: Le pese matungo fie lungo le tatu wala leo e se le matungo fie vele neva noi fatalo fatua li tinaia sala fie mika fatalo fatu sala ele ne tae ao ma loto ifua.
1: Ya te walo fatalo fa leo suma le fake mainga ne tae ao matungo fie.
0: Ui te.
1: Ae fa amonore ngo vili ako fa amonianga mole atu pa ngau se o kama. Ya ti vai. Ele toi ako ae lunga luas furta o sanga.
0: Ui.
1: Ele ne ia sito na ia. Alo falia tua ia toi fo ai ni sia sostele mono no langa ia teini lei ustai mato anga il lotu o le neanga silinta awa le tamititi leo langa ne ai famanu ia tele lava le wasfanau Ivan ia lo falia tua ia mawa pe ni sia sostele mo lo toi tua ia toi au lia tua ilia tansanga ia mawa pe oele afine le manu ia mai le ali ya olo fanganga mai lo nana ya salasia mika lo anti tedesia ayolupo peka kike malu o lo tamao salai stolon malefanau ya o uso umama utupatine ya o yoanga lo anti ma ofa tetu maskalala ya mamato umalava ya famanu ya tele le tua le nei yasto tato fitau I korkos le nei yasto e watfana peti ya faftai tele lava molo wavanoa
0: mole atu famalo wal faftai tele sala ya ma nei tele ya lo fanga pene ya a o tuina tu pefo il tato a proklamil nei taya o ya le mai te watu ile mai mo mai fo ilungo o penga tfai langi ile pa ima le malu sa mo ya lo o fuina tu se o fu mato o fiele nei ya le o fu le nei sa ta pene ina ile tina matua ya salamika o le te lo mai te watu ile o saula sfana o papa o te la te la sfana o papa sala
1: pore mama mariu papa pa marmori
0: mo bone tu foi le fafta I tele malo malo wa fafta I tu langa pe na ya lo fanga mo le tu lo fanga ya ti vai e ma se foi al fana malo foi nga lue malo foi le tu tu malo lon sai
1: ya man le tele to en ol ne ya to la usuna mal mal pertura
0: ya fafta ya lo tele atu fa soi foi ya fa soi foi ya lena pol kala me pe ona ye le ne cha ya le malu ta ya se folu o mal fa minute te ne le tu la fitu ioi le nei tai matongo fie fa uma tu pe tatu pe se momo onga fa lupe ele na mati oni upue ese momo onga la ya te oi ina ia fa pena ona ulia mai lo was fa nau a o momo onga fo I mo oi ina ia fa pena ona ta ma fut pe a momo onga mo oi ina ia fa pena na ioi mai lo ya ayoi sa wia le pese le nei mo bole tu lo fangia te o tou ya Malo te vuet fatalo vatu loma, men wengan wengan le ne tae ao.